0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ni gör för dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you man.